mesas. A mesas mando to Balak and take him to the grave. A mesas mando to.